Ya ge sekelas jalan kami bawa rentak ngale hari sekali agi merek selamat ngale hari ngai bala peningat kita ai. Kagi mendiang ke kami ba YFM bakal ke ngali hari tu.